0: 待ってろ。ちょっと見てこい。どうだ。
1: 彼じゃない。どう思います。俺らが考えすぎる。東北関連軍が回してくるとは限らないんだ。
0: 高連の書店が潰してから1ヶ月もない。シャンビン林が戻ってきたもんだ。こんな可能性があるのか。
1: 毎日疑っている人が東北から散々来てる。だって彼と先の話から見れば彼は似ていない。
0: そうじゃない。何か証拠があるの。
1: ただそのように感じているだけだ。
0: この数年シャン・ビンリーとの間におかしい友情がまだ残っているのかい。
1: シャン・ビンリーに友情なんてあるわけない。報酬は外に出したくないわけだ。さらに行動が目立たないよ。そのことに対して俺たちは注意するべきだ。今の国際世論が俺たちに良くない。陸軍部、外務大臣、すごい圧力だ。こんな時期、俺は慎重に行動すべきだ。だから、十分なかしめがなければ、シャンビリに手を出すことをしない。彼は、俺たちの探している人ってことは、どんな証拠はありますか？
0: 今ないけど、明日になれば、あるかもしれない。

0: もうすぐ新進デパートだ。
1: 準備はできたか？
0: 全部できた。デパートの入り口に俺らの人を用意した。今回シャンベリが逃がさない。

0: もしかしてバレたのか。
1: やつらをついていこう。
0: なぜ約束を守らないの。もうすぐ例の時間だぞ。
1: カナ君、我慢してや。
0: あの人知ってるよ。従軍の娘趙林秀だ。彼と一緒に上海に戻ったのか。
2: 劉康が代々付き合っているそうじゃないの。一緒に戻れるなんて別におかしくない。
0: でも情報によると当時杜林と一緒に逃亡した。趙林秀はある連中に救われてまでにずっと俺らが見張りされてきた。まさかあの救った人はシェン・ビンリンなのか。
1: かっこいいところを見せたな。
2: 僕の友が東北で女付き合いをよくしてるね。
1: ついてこう。

0: め蝶林秀だ。彼と一緒に上海に戻ったのか。
1: よく考え、代々付き合っているそうじゃないな。一緒に戻れるなんて別におかしくない。
0: でも情報によると、当時杜林と一緒に投稿した。蝶林秀はある連中に救われてまでに、ずっと俺らが見張りされてきた。まさかあの救った人はシェン・ビンリンなのか。
2: かっこいいところ見せたな。
1: 僕の友が東北で女付き合いをよくしてるね。
2: ついてこ。

0: カーナさん、今度街ブラつきたいなら、女の人が付き合った方がいい。
1: 行っちゃったそうです。まだついていくか。
2: そうだ。何をするのか、はっきり見に行くんだ。
1: はい、行こう。

0: 这是一封密电，这上面的数字是莫尔斯密码，必须要通过我们的翻译母本才能破译出来。哎，这回不能再是日本人给咱设的套了吧？
1: 我觉得应该不可能，因为就算我们队里的人，也基本没有人知道我们的密码母本跟破译规律的，所以更别说是外人了。
0: 真没想到啊，咱们的这密码母本竟然是本小说。
2: 这有什么稀奇的？为了防止敌人破译，基本各国都会用一些让人想不到的东西作为密码母本。我现在终于明白上级为什么派你来配合我工作了，长本事了。
3: 那当然，我这几年在通信队可不是白待的。本当にずるいやつな。今度元々知らないはずだな。
4: 取り潜んで米を失ったのだ。でも。
3: 問題あることと証明した。今はすべてが疑いに過ぎない。
4: 山口君、なぜ俺のことに信じてくれないのか。信じたくないわけではない。100%の確認がない限り、前に我々が狂連の拠点を潰した時のようだ。我々の大使館はフランス総会からかなりの圧力をかけられました。

0: 早めにしなければならない。カナ、何と言っても上海だ。満州ではない。シャンベニーの正体を隠したいなら、あるいはあの人を掘り出すには、私の方法しかない。
1: そうしよう。
2: 金荣，郝先生。少爷，
3: 嗯，
2: 这是要出去？
3: 对，厂里有事吗？
2: 啊，正好有些厂子里面的事情，想跟你商量一下。
3: 哎呀，我正有急事要出门，要不这样吧，我两个小时之内回来，你稍等我一下。
2: 好，
3: 啊，走吧。

0: セルが壊れた。
1: 壊れた。
0: 開けて。
2: どうぞ。開けて。開けて。開けてくれ。
3: 几位太君，
4: 这些年都辛苦了，
3: 对我们兄弟啊，那是上上下下都特别照顾，我们兄弟呢特别的感激。这天儿啊，马上就转冷了，我的兄弟们合计着
4: 请太君们烤烤火。
0: 干什么呢？

0: 山口君、もう一度君に注意しろ。感情のせいで手加減などしないよ。
1: 方志遠、翼ないのは彼の娘が好きだと思ってるんですか。
0: もしかしてそうではないの。
1: 私を見くびつけたよ。いくらか。

0: 彼女が好きであっても彼女はやっぱり中国人だ。中国人は女のために帝国の利益損害するのか。今回のことを推計しないのは彼の言ってることは間違いない。これからはまた使うところある。それに今日提供した情報は確かにかなりの価値はある。これからその自動車隊の出発時間、それに路線のことを研究します。
1: 如果要这样的话，我建议咱们这次的物资和药品分为四个部分。一呢，是把它送给北平周边的守军二十九军；第二是张家口地区的抗日将士；再有就是晋绥地区的抗日将士；最后就是老杨沟，我们抗联的战友们。你们看这样好不好？
2: 好，我支持你这个计划。
1: 那就好。这样，金荣。这次行动得找几个人来配合我们完成，你们那儿能出几个人？
3: 大概有七八个吧。
1: 人是少了点，那我们克服吧。这样，你回去动员一下大家。我们这次起码要走一个月左右，让大家安顿好家属，排除后顾之忧。
3: 好，我这就去安排。
1: 行了，那接下来就看我们俩了。

0: 大佐殿、山下機関からリジャージャイ、ジャンジャジョンを回り込むようにと電話が来ました。
1: 静かおいな、今日来たのに山の年代にまぐるんが。
0: そして後衛部隊からの報告です。中央部隊が敵の遊撃隊に攻撃され、生き残りは3人しかいません。
1: ほどけ、関東中央隊に命令、村に突入、抵抗あれば住民を全員殺してから。ただし
2: 大阪は南のリジャージャイ、ジャンジャジョンに進攻し、
1: 全ての抵抗勢力を滅ぼせ。
0: はっ、突撃命令を出せ、村民を皆殺せ。
1: はい。突撃、
3: 中にするで。
4: おい、やめろ。
3: ちょ隊長、先に通す。
5: まだか、まだか。
6: 足小さいな、切り落として日本で展示したらいかがですか。
7: 話してやれ。

0: あくまでもここ止まるな。これは連隊長殿からの命令だ。凶楽に時間を無駄にしてはな。ここの村民を皆殺しだ。
1: はい。
2: おい、こいつまだ生きてるぞ。おい、生きてんのか。